sreće, ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag.

Netko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

U svakoj pori kože nosimo žig genima iskovan, da može bit što biti ne može.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

Ili, dok smo skupa u ljubavi, nema smisla lagati, samo nek nam potraje, dok se tope

Sjećanje me lakom tugom ovi, beče slazi i miriše lipa. Kroz sumrak se čuje kolska škripa, s puta idu kari šabanovi. Mi u susret otrčimo k njima, a kari nas sretne vrate kući i sivom nas džadom truckajući opređenim šapću drumovima. Mili dani, moji sni nestali kao da ste svi ujutro neko na kare se kradom ukrcali i otišli od mene daleko. Zalud uho sad zvukove lovi, zalud oko daljinama pipa, davno više ne čuje se škripa, niti idu kari šabanovi.

U svakoj pori kože nosimo žig, genima iskovan, da može bit što biti ne može.

0: prse, plesom razbijali bi izloge.
1: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da je naš program za danas završen. Želimo vam ugodnu noć i lijep provod. Čujemo se ponovo sutra od 8 sati. Srećan dan nezavisnosti.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.